0: onso a waba emre bi atwa mu no
1: enya
0: sabra beye na hwe se enra de ma wo na kodru se ana se o prostate ni kra no bi a enhyehye ye bi a ye de ma wo se niamɛ bi a ni kwa se wudi bibi a wo se wudi ni ade ade no wo ye no se na ama o prostate ni kra kodru se me ne wo mpo na nka menya ensusanso bi a na nka meba na ma becheke na becheke na bibi ani ho a na doctor tu me fo se menye sei na aboa ma me prostate no kra no ankoye kese because se ne maka no by virtue se wu nyini no nko ade o prostate be yekese ntinye ma bi wo ho a doctor fo ye kremu a na fe no wo hu ye ni nim secret na fe no ye bie so a kire wo se we ade we ya ho ye yanye ade we we ya eno ne boa e ma o prostate no eye ye na fe no ya mo wa hu sa na ema ne nyina eno no e boa ema wapo mu den konkan ne ye yempene se ebedru brebi na mema na katita eshe mema.